0: Men alle kan lide et lille kys.
1: Ja, hvorfor så ikke kombinere?
2: Og tage begge dele lidt på kryds.
1: Swing og kys, kys og swing. Kan man slå
0: begge ting
2: sammen i et på en gang. Man kan svinge på trompet. Og guitar.